نیرنگ کے سبھی سامعین کو آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بتالفشاں کا پرخلوص آداب. سامعین, نیرنگ کی ایک اور خوبصورت سی بزم سجائے ہم حاضر ہیں. اس بزم کے آغاز سے پہلے ڈالتے ہیں آج کی نشریات پر ایک نظر.

0: تو سامعین، یہ تھی آج کے پروگرام کی تفصیلات. آئیے آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. سوچ کی بلندی قسمت کی اونچائی طے کرتی ہے. جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا. زندگی میں کامیابی کا راز صرف قسمت یا حالات پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ انسان کی سوچ، نظریہ اور طرز فکر ایسے بنیادی عناصر ہیں جو اس کی قسمت کی اونچائی طے کرتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح انسان سوچتا ہے ویسا ہی عمل کرتا ہے، اور اس کے اعمال ہی اس کی تقدیر کا تعین کرتے ہیں. مثبت سوچ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. مثبت سوچ انسان کو امید، حوصلہ اور جذبہ عطا کرتی ہے. جب انسان ہر حالت میں بہتری کی امید رکھتا ہے تو وہ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. مثبت سوچ نہ صرف ذہنی سکون دیتی ہے بلکہ انسان کو نئے مواقع تلاش کرنے کی صلاحیت بھی فراہم کرتی ہے. کامیاب لوگ ہمیشہ اپنی سوچ کو بلند رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوچ کی بلندی ہی انہیں قسمت کی اونچائی تک لے جائے گی. سوچ کا شخصیت پر کافی اثر ہوتا ہے. انسان کی شخصیت اس کی سوچ کا عکس ہوتی ہے. اگر سوچ محدود ہے، منفی ہے یا پھر مایوس کن ہے تو انسان کی شخصیت بھی کمزور اور غیر متحرک ہو جاتی ہے. اور اگر سوچ بلند ہے تو ایسا انسان خود اعتماد ہوتا ہے، اس میں قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں اور تخلیقی صلاحیتیں بھی پائی جاتی ہیں. وہ نہ صرف اپنی زندگی سنوارتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال بنتا ہے. دنیا کے کامیاب ترین افراد کی کامیابی کا راز ان کی سوچ میں چھپا ہے. انہوں نے حالات سے لڑنا سیکھا، ناکامیوں کو سبق بنایا اور اپنی سوچ کو کبھی محدود نہیں ہونے دیا. ان کی سوچ نے انہیں وہ مقام دلایا جو عام لوگ صرف خوابوں میں دیکھتے ہیں. قسمت کوئی جادوئی چیز نہیں ہے جو اچانک انسان پر مہربان ہو جائے. یہ دراصل ان مواقع، فیصلوں اور اعمال کا مجموعہ ہے جو انسان اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے. جب انسان کی سوچ بلند ہوتی ہے تو وہ بڑے خواب دیکھتا ہے، بڑے فیصلے کرتا ہے اور خوب محنت کرتا ہے. یہ تمام چیزیں مل کر اسے قسمت کی اونچائی تک لے جاتے ہیں. سوچ کو بلند کرنے کے لیے اچھے طور طریقے اپنانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے مطالعہ کیا جانا چاہیے. اچھی کتابیں، کامیاب لوگوں کی سوانح حیات اور مثبت مواد پڑھنے سے سوچ میں وسعت آتی ہے. مثبت لوگوں سے میل جول رکھا جانا چاہیے، ایسے لوگ جو حوصلہ دیتے ہیں اور آپ کی سوچ کو نئی سمت دے سکتے ہیں، ان سے میل جول بڑھایا جائے. خود پر یقین بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ خود اعتمادی سوچ کو بلند کرنے کا پہلا قدم ہے. واضح اہداف یا مقاصد انسان کو سوچنے اور عمل کرنے کی سمت دیتے ہیں. اور سب سے اہم پہلو ہے شکر گزار ہونا. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس پر شکر ادا کرنا انتہائی لازمی ہے، اور شکر گزاری کا یہ جذبہ انسان کو مثبت سوچ دیتا ہے. جب انسان اپنی سوچ کو بلند کرتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنے کے بجائے بڑے مقاصد پر توجہ دیتا ہے. ہر ناکامی کو سیکھنے کا موقع سمجھتا ہے اور کامیابی کو اگلے قدم کی بنیاد بناتا ہے. ایسی سوچ انسان کو نہ صرف دنیاوی کامیابی دیتی ہے بلکہ روحانی سکون بھی عطا کرتی ہے. سوچ کی بلندی انسان کو وہ مقام دلا سکتی ہے جس کا وہ خواب دیکھتا ہے. یاد رہے، قسمت کوئی آسمانی تحفہ نہیں ہے بلکہ انسان کی سوچ، محنت اور جذبے کا نتیجہ ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت بلند ہو تو اپنی سوچ کو بلند کریں، کیونکہ یہی وہ طاقت ہوتی ہے جو آپ کو آسمان کی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے.
1: سامعین، حرف تابندہ آپ سماعت کر رہے تھے. بے شک دوستو، بلند سوچ کا ہونا انتہائی ضروری ہے. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو محدود دائرے سے باہر نکلنے، اپنے مقاصد پورے کرنے، اہداف مقرر کرنے، مسائل کا حل تلاش کرنے اور مشکلات میں بھی مواقع دیکھنے کا حوصلہ دیتی ہے. یہ بلند سوچ وسیع نظری ہی ہوتی ہے جو چھوٹے معاملات اور اختلافات سے اوپر اٹھ کر سوچنا سکھاتی ہے، دوسروں کی رائے کا احترام کرنا سکھاتی ہے اور تنقید کو تعمیری انداز میں لینے کا جذبہ بھی پیدا کرتی ہے. یہ بلند سوچ کی وجہ سے ہی ممکن ہے کہ ناکامی کو اختتام ماننے کے بجائے ناکامی سے

0: عزم تعمیر جہاں رکھتا ہوں میں، مختہ یوں ہے کہ خدمت آئی اپنے حصے میں ظفر ماں باپ کی، خدمت آئی اپنے حصے میں ظفر ماں باپ کی، سر پہ اپنے جنتوں کے سائبان رکھتا ہوں میں، سر پہ اپنے جنتوں کے سائبان رکھتا ہوں میں، ہر گھڑی ہر پل مسلسل امتحان رکھتا ہوں میں، احتساب اپنا کڑا ہر وقت ہاں رکھتا ہوں میں، میں مٹا دوں گا جہاں سے سارے باطل کے نقوش، آدمی ہوں عزم تعمیر جہاں رکھتا ہوں میں۔ آئیے ایک اور غزل سماعت فرمائیں، کہ مطلب یوں عرض کیا ہے کہ مسکراتے ہوئے حالات تو کم ملتے ہیں، مسکراتے ہوئے حالات تو کم ملتے ہیں، اب تو اخبار کی خبروں میں بھی غم ملتے ہیں، اب تو اخبار کی خبروں میں بھی غم ملتے ہیں، مسکراتے ہوئے حالات تو کم ملتے ہیں، اب تو اخبار کی خبروں میں بھی غم ملتے ہیں، نام محبوب کے لکھنے کا ارادہ جو کروں، نام محبوب کے لکھنے کا ارادہ جو کروں، رقص کرتے ہوئے خرتاس و قلم ملتے ہیں، نام محبوب کے لکھنے کا ارادہ جو کروں، رقص کرتے ہوئے خرتاس و قلم ملتے ہیں۔ شعر ہے کہ اس کی راہوں میں بچھا دیتا ہوں آنکھیں اپنی، اس کی راہوں میں بچھا دیتا ہوں آنکھیں اپنی، مجھ کو جس وقت میری ماں کے قدم ملتے ہیں، اس کی راہوں میں بچھا دیتا ہوں آنکھیں اپنی، مجھ کو جس وقت میری ماں کے قدم ملتے ہیں، یاد آ جاتے ہیں ایک لخت پرانے رشتے، یاد آ جاتے ہیں ایک لخت پرانے رشتے، جب نئے زخم نئے درد و علم ملتے ہیں، یاد آ جاتے ہیں ایک لخت پرانے رشتے، جب نئے زخم نئے درد و علم ملتے ہیں۔ اور غزل کا شعر ہے کہ رہ گزر اس کو بتا دیتی ہے منزل کا پتہ، رہ گزر اس کو بتا دیتی ہے منزل کا پتہ، جس کو ایک بار تیرے نقش قدم ملتے ہیں، رہ گزر اس کو بتا دیتی ہے منزل کا پتہ، جس کو ایک بار تیرے نقش قدم ملتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر ہے کہ اے محبت تیری پر پیج گزر گاہوں میں، اے محبت تیری پر پیج گزر گاہوں میں، میں جہاں جاؤں ادھر رنج و علم ملتے ہیں، اے محبت تیری پر پیج گزر گاہوں میں، میں جہاں جاؤں ادھر رنج و علم ملتے ہیں۔ اور غزل کا مقطع یوں ہے کہ اس کو دل کہتے ہیں الفت کے پرستار ظفر، اس کو دل کہتے ہیں الفت کے پرستار ظفر، یہ وہ مرکز ہیں جہاں دیر و حرم ملتے ہیں، یہ وہ مرکز ہے جہاں دیر و حرم ملتے ہیں، مسکراتے ہوئے حالات تو کم ملتے ہیں، اب تو اخبار کی خبروں میں بھی غم ملتے ہیں۔ بہت شکریہ۔
1: سامعین، بساط غزل سلسلے کے تحت نجم الدین فاروقی کا کلام آپ سماعت کر رہے تھے۔ بز میں آئیے بات کریں گے زیادہ پانی پینے کے فوائد پر۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پانی اچھی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے، لیکن پھر بھی ہم میں سے اکثر لوگ پانی کی درکار مقدار کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں، اور پانی کا زیادہ استعمال نہ کرنا صحت کے کئی سنگین مسائل پیدا کرتا ہے، لیکن ہم اس جانب توجہ ہی نہیں دیتے۔ زیادہ پانی پینے کے یعنی کثرت سے پانی پینے کے بے شمار فوائد ہیں، اور جسم کو جتنی مقدار میں پانی درکار ہے اس مقدار میں پانی نہ پینے کے کئی نقصانات ہیں۔ اور آج ہم صحت کے حوالے سے زیادہ پانی پینے کے فوائد اور زیادہ پانی نہ پینے کے نقصان پر بات کریں گے، اور کچھ فلمی نغمے بھی آپ کو سنائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم زیادہ پانی پینے کے فوائد پر بات کریں، پہلے سنتے ہیں عاطف اسلم کا گایا ہوا یہ پیارا سا گیت۔

سامعین ریکھا جی کی اداکاری کو ہی نہیں بلکہ ان کی رقص کی صلاحیتوں کو بھی فلم بینوں نے خوب سراہا، ان کے رقص کو بے حد پسند کیا گیا۔ یوں تو ریکھا جی نے کئی ہندی فلموں میں کام کیا ہے، لیکن سن 1981 میں آئی فلم امرا و جان میں انہوں نے ایک طوائف کا کردار ادا کیا اور اس کردار کو ناقابل فراموش بنا دیا۔ سن 1981 میں آئی فلم امرا و جان کے گیت آج بھی پسند کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ریکھا جی نے فلم امرا و جان میں اداکاری کے لیے باقاعدہ اردو زبان سیکھی تھی، اسی لیے اشعار وہ مکالموں کی یعنی ڈائیلاگس کی ادائیگی میں زبردست برجستگی دیکھی گئی۔ یہ فلم ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا موڑ ثابت ہوئی اور کہتے ہیں کہ اس فلم کے بعد ان کی کامیابی آسمان کو چھونے لگی۔ آئیے سنتے ہیں فلم امرا و جان کا یہ گیت۔

0: حکمت اور نرمی کا راستہ اختیار کریں۔ جو چیز تکلیف کا سبب ہو اسے علاج نہ بنائیں۔ اپنے الفاظ، فیصلوں اور رویوں میں ایسا توازن پیدا کریں کہ دوسروں کے زخم بھر جائیں، مزید گہرے نہ ہوں۔
1: سامعین، اسی خوبصورت سے پیام شب کے ساتھ نیرنگ کی یہ بزم اختتام کو پہنچتی ہے۔ اپنی ریڈیو دوست عائشہ بتلفشاں کو دیجیے گا اجازت۔ شب بخیر۔